0: קנחושט תיאחלי עמך שוש תיאחלי נלסריב לינקשטאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקקה קוונצ'יש קביצ'לב חוקנחושט האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיאחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיאחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיאחל להקוון חוקנחושט נאושמן לצעוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקנחושט שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לצעוק כחל ארניה, אפנדיסה, טומורס עוד קוונצ'יק שקומון, ארין נקצ'קול צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מטש בלעי, צ'אביל צ'קלין אחר, עוד חוקר הקוויט צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש כקלונה רלחונקותן, אהן 77-22-46-26, נוקו עתינק סאקצ'י.
1: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano. Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te esperamos. Te esperamos.
0: נקצ'ל סיילה מצאו ליבצעו נקקמסה להקיקל חונק סיטי ספורט נשתיקי פבלך בצונל סיטי ספורט כואן ריקין ליצ'אבי לאחר רלי חונחון שירקל רבלך בצונל חו פולו צוק צ'קאץ' פולו צוק אני נק עוד פולו צוק סא סיטי ספורט נקת חקול צ'יסה לחצ'ול ערים קובן חון שלה וצ'שקת ליחה לבעלו פרקס המרקוס וטרנסה לתרמית סנכון צ'מלקוס לטפ סן לואיס סיטי ספורט לשבוק לבעל 79-52-98-70 ותליש וואטסאפ 55-57-54-54 ליש קוראו אלקטרוניקו אוניפורמה סיטי ספורט @gmail.com סיקו מקוח כוויסה פייסבוק חו אוניפורמה סיטי ספורט קובן.
2: Yo era un emprendedor con un negocio pequeño, pero yo quería más. Entonces un vecino me habló de Coopsama y como a él lo apoyaron para hacer crecer su negocio, los llamé, les conté mi idea y Coopsama creyó en mí. Hoy tengo mi propio negocio en expansión y estoy generando oportunidades como nunca imaginé.
3: Ahorra ya en Coopsama y comunícate al 79318500. Ahorra a plazo fijo y haz crecer tu negocio. Somos Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
4: Centro de Visión Cobán. ¿Tienes problemas visuales? Contamos con los mejores profesionales para resolver sus necesidades de la vista. Examen completo de la vista, detección de enfermedades y cuidado de los ojos. Teleconsulta con oftalmólogo, venta de aros y lentes, farmacia y mucho más. Ubíquenos en Quinta Avenida 3-66 Zona 3, a un costado de Escuela de Enfermería Cobán. Nuestro contacto telefónico 3024-8418. Centro de Visión Cobán.
5: Guate es azul con la mejor señal y cobertura de Tigo

לך, סליקוח שחיבון על רליאק לה, תוך סליקאי בון על רליאקו, סרות שוצב לך שפול שם, בומברוס בולונטריוס, סלי תלמיד סם פדרו קרשה, יוח הכוויל בלי יחל סלי אולונצ'יץ, עוד אלקטרוקרדיוגרמה, סווח כווילי ביקוח תוצ'ול, שקומון יסיל אלסה, 57-43-65-23, קורפורציון סלוד בידה, רלי דוקטור וולטר לופס, שפנח לך הכווילל, חואל אחל רוצ'ו חה.